0: nya gipakapinan ka og diti pakapinan pa jud kag bicomplete syempre pag-abot sa imong gat sa imong tiyan mo produce na ni slag sa unsa man
1: kinisad ang nagaproduce og probang
0: ang D3 bio og wala na nari nga plain D3
2: D3 bio
0: gipadaghan niya ang mucus